ñu ñëk na bandaw lebul li yéli ma la kay jor na do wa la hada mum la gaj do gifa nafki habibi wa man zali bi sin li arban adkhul umay do fala si yama yawmi daru wa daru zuljuli e ñalaw ma ji makuru yawma aqartu lil azara.